VIP ne VIP nkugame ntade ko chetuito muro ntade ko chetuito muro ntade ko chetuito muro United eweze zemi pira emikumi bisatu awaka. Ere rimuruvu katiru wa batu.